Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu угармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткарысында назарыңыздарга сунабыз.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apaların kucağı siler. Ardaktuu armandar. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.